0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani

mome gradu izven mene darujem toplinu svijete. Kada vjetar smete šaka krošnje javora zaplete, kad udari zgriča podne preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu, zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me

Idemo malo do Latin Soul zvuka. La Loop je bila prepoznatljiva po svom pidgin englishu, kako to kažu, taj jedan grubi latino izgovor engleskog koji je užasno simpatičan kad je La Loop u pitanju. Najpoznatija njena snimka je Fever, no danas ćemo čuti kako je dohvatila hit belgijske časne sestre Dominique iz 1963. godine, koji je bio posvećen tom dominikanskom redu kojem je pripadala ta časna sestra. Što se tiče La Loop, ono što je tužno, da život nije uvijek pravedan. La Loop je bila jedna jako posvećena žena, nikad droge, nikad alkohola, ali ništa je nije išlo na ruku u životu. Dosta rano je završila svoj život sa puno nesreća koje su je pratile. Mongo Santa Maria je bio čovjek koji je pomogao La Loop da se afirmira i na sjevernoameričkom tržištu. Mongo Santa Maria, rođen 17. godine u Havani, naravno Kuba. Počeo kao rumba glazbenik, pa je preselio u Sjedinjene Američke Države, gdje je pjevao, svirao konge sa Titom Puenteom, pa je onda bio i u bendu još jednog velikana, Cult Shader, da bi napravio svoj charanga band tamo negdje krajem 50. godina. Svira je nakon toga sa Herbiem Hancockom, odnosno Herbie Hancock je svirao u njegovom bendu. Herbie Hancock, koji je tada još bio klinac, ali eto, čudo od djeteta, i napisao je jedan jedini pravi hit Mongo Santa Maria, Watermelon Man, iz 1964. godine. Eto, o čovjeku u slubenicama. Inače bio poznat i po tome što je sa Ray Barretom znao nastupati uživo, pa su imali jednu borbu udaraljki, odnosno kongosa, naizmjenično su imali bitku udaraljki. Slušamo Mongo Santa Mariju u obradi Jamesa Browna, I Feel Good. I za početak Joe Batten, rođen 42. godine u New Yorku, u Spanish Harlemu. Riječ je bilo o istočnom Manhattanu, tako se zvali taj dio Spanish Harlem, početak Harlema, taj istočni Manhattan prema Harlemu. Uglavnom, počeo je karijeru 66. godine sa bendom koji se zvao Latin Swingers, i bio je poznat kao King of Latin Soul, su ga zvali kraljem Latino Soula. Ima čak jedan zlatni album koji se zvao Riot, i reč je bilo o čovjeku koji je bio vezan i uz Fania Records. Fania Records je poznata je po tome što je na neki način izmislila salsu početkom 70. godina u New Yorku, a danas nas Joe Batten kao pravi rođeni New Yorkčanin vodi u podzemnu željeznicu.

Kad otvorim oči, nestaju gradovi, istope se ulice, život proguta san. Kroz zatvoren prozor, u centru Zagreba, duša se uzdigla, izletjela.